studiju, osamljenoj rustikalnoj kolibi u Duleni Hudson u New Yorku. Tematski album priča o Morbijevom životu na Srednjem zapadu, a kritika ga je pohvalila kao Morbijevo najbolje ostvarenje u dosadašnjoj karijeri. Slušamo s njega i pjesme 100,000 i Bible Belt.

noć kad prekrije grad. Ima lica što zasjaje, ima mjesta gdje odahneš, i tvoj film se preokrene. Noć kad prekrije grad.